nana julol se koy mayo nan ju jal se koy mayo samba kamanu nama dadi jam musambali nu nama nani jam bawdo barabe nu nama nani jam samba amadu wani yaran unnam jey mbonga jambo ya kabin do tabuli do gana farsereji jambe lomdo yaji kinotodo ya ji kirtinowo ngal ya je ya jamu ya ku gila ya bami jagu yantali nan man orende maunirik masinana ya vigala yimbe mbiya da kampela dogu ya yi oyimo omo yidi kono ma da sanne kebo wonan do de kelle ndian kenani mi ya abad nun nam boku sambam da wodi pare da wowi galbal da wotina jambe la wol kumasi ne taro le galbal pare ada hewi